si zdaje, rekao biš. Jo, karton na odurek, a taki porcelan, sam odrej maci.